točno na polovici lestvice najbolj urbanih latino hitov, pa ta teden W Sound Synco Billy i West School Ovi on the Drums La Plena.